Isaac iwo gbogbo bayan jade Matthew o ni jagidi jagan mo fun o ti o mo se Matthew at the end of the day ke lo sele won ese wa be fun ni Isaac abi be ko boda iyawo ti en bo why to fe gba yawo yawo anti oko ti en bo why to ranju moko olomo ma gbagba je nsin mi gba nto da Matthew olorun gba je nsin mi wa awon olorun kan wa bo ba sin won Matthew gba je nsin mi meji la lo wa number 1 omo gba je nsin mi wa o ni riru e oko gba je nsin mi o wa oluran lowo gba je nsin mi o wa so olorun lowo gba je nsin mi Matthew gbogbo nkan ni o gba lowo re esa yo bo sanwo lewe sugbon yo fe lu epa Matthew oga gba je nsin mi wa ile gba je nsin mi wa mato gba je nsin mi wa ah mo gbadua ogun gba je nsin mi ogun yen se laye re ogun yen se laye re sori gba je nsin mi ki se original gangan are you getting me o da bi duplicate sugbon tori po ni suru abo le gbadua to gba je nsin kini o je nsin mi mo gbadua ogun gba je nsin mi to nja lowo o ma bori re bayi ona la fun ona la fun ona la fun ngba ti ana ba graduate ise mo le lo ni ise ise 30,000 losu gba je nsin mi ni o Matthew yo tun woko 200 naira go 200 naira kon o je 400 naira elo wa lowo ku 1,000 lojumo elo wa lowo ku ti o ni je ni ise kon o gba je nsin mi nu e sa orun si fun o laaro o sise onise mo o sise onise mo anu o soro lori re anu o soro lori re aye ri oda gbogbo oko fa gba je nsin mi ti nbe lara re o jade lati oni lo ose yi ma pe yin e ri re mu nbe be lo ma ri adua ta nse lowo fa won mo Sunday meta ati Thursday meta o nte si waju ni jebu ode ati ni challenge e ma pe o laaro Thursday eyin te wa ni challenge a o ma lagbara ni malete e mu photo awon omo yen lowo omo ari o yanju omo ari o jere omo be lo ma ri Jesu.